se kreće od zapada prema Uralu, zahvatit će noćas naše kraje.

kada se kiše i oluje stišale budu, i kreket žaba po blatnjavom putu bude utihao, i kad raspjevani zvuk zvona sa katedralskog tornja zaustavi i nadjača bolnu pjesmu vjetra, a aleje ponovo žive životom proljeća, ja kliktaću nestanku svome. Tada, draga, sigurno neću više morati čekati i po pola sata duže, sklonjen u sjenci fenjera, prokiso do kože, tvoj korak laki. Znam, tebi se nikad žurilo nije,

kad raspjevani zvuk zvona sa katedralskog tornja zaustavi nadjača bolnu pjesmu vjetra, aleje ponovo žive životom proljeća, ja liktaću nestanku svom.

lica, pod krošnjom bez ptica. Izlazim bez nade, po

zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.

0: Dobar. Tako naš. Radio Konjic.
1: Ajde da se mazimo.
2: Šta kažeš?

0: Slušate Radio Konjic. Good morning. Slušate jutarnji program. Good
1: morning. I ovoga jutra u programu Radio Konjica emitujemo vremensku prognozu. Danas prije podne pretežno oblačno s kišom, u drugoj polovini dana djelomično smanjenje oblačnosti i rijetko je moguć slab lokalni pljusak. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, jutarnja temperatura zraka između 8 i 13, a najviša dnevna temperatura zraka između 17 i 23 stepena.

Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja, jutarnji program,

Dobro jutro. Slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja.

Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Good morning. Slušate jutarnji program. Good morning. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Good morning. Jutarnji program Radio Konjica. Good morning. 2, 3.

Dobro jutro. Slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja.

Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Good morning. Slušate jutarnji program. Good morning. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Good morning. Jutarnji program Radio Konjica. Good morning.

Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Jutarnji program Radio Konjica.

Iz službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica upozoravaju građane da prilikom spaljivanja korova, suhe trave i biljnog otpada na poljoprivrednim površinama često dolazi do nekontrolisanog širenja požara. Požari na otvorenom prostoru u najvećem broju slučajeva nastaju zbog nepažnje i nehata prilikom paljenja vatre, naveli su i podsjetili građane na osnovna pravila. Spaljivanje korova i biljnog otpada dozvoljeno je samo danju i po mirnom vremenu bez vjetra uz stalni nadzor i pripremljena sredstva za gašenje. Zabranjeno je paljenje vatre na udaljenosti manjoj od 150 metara od šume i 15 metara od objekata, kao i u blizini elektroenergetskih vodova. Nakon spaljivanja, vatra mora biti potpuno ugašena prije napuštanja mjesta paljenja. Iz službe podsjećaju da su za nepoštivanje propisa prema Zakonu o zaštiti od požara i vatrogastvu Hercegovačko-neretvanskog kantona predviđene novčane kazne za pravna lica od 5.000 do 15.000 maraka, za odgovornu osobu od 1.000 do 2.500 maraka, te za fizička lica od 100 do 800 maraka. U slučaju požara treba odmah obavijestiti vatrogasce na broj 123, operativni centar civilne zaštite na broj 121 ili policiju na broj 122. Iz službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica građane su pozvali da se pridržavaju propisa i odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode.

Načelnik grada Konjica objavljuje javni poziv za podnošenje zahtjeva za podsticaj u poljoprivrednoj proizvodnji. Ovim javnim pozivom će se sufinansirati direktni novčani podsticaj za sljedeće aktivnosti u poljoprivrednoj proizvodnji, a podsticaj za animalnu proizvodnju, dijagnostiku goveda, preventivu u ovčarstvu i kozarstvu, preventivu u pčelarstvu. B. Podsticaj za biljnu proizvodnju, program preventivnih mjera u biljnoj proizvodnji. C. Investiranje u poljoprivredna gazdinstva, ulaganje u nabavku poljoprivrednih mašina i priključnih uređaja, ulaganje u nabavku poljoprivredne opreme za mliječno govedarstvo, ovčarstvo i kozarstvo, za proizvodnju voća, proizvodnju povrća i pčelarsku proizvodnju. D. Ostale vrste novčanih podsticaja, organska proizvodnja i podrška novoregistrovanim poljoprivrednim obrtima koji su registrovani od 1.1.2025. godine. E. Sufinansiranje projekata iz oblasti poljoprivredne proizvodnje i sufinansiranje projekata promocije poljoprivredno-prehrambenog sektora. I F. Otkup viška poljoprivrednih proizvoda. Pravo na učešće na javnom pozivu imaju sva porodična poljoprivredna gazdinstva i fizička lica, obrtnici i pravna lica s područja grada Konjica, upisana u registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata i članovi jednog od udruženja članica Saveza, te koji blagovremeno podnesu zahtjev za podsticaj s potrebnom dokumentacijom i ispune sve propisane uslove. Ukoliko se planirana sredstva po svim vrstama novčanih podsticaja iz objektivnih razloga u cijelosti ili djelimično ne iskoriste, ista se mogu preusmjeriti sa jedne pozicije na drugu na prijedlog nadležne službe uz saglasnost gradonačelnika. Sredstva se dodjeljuju jednokratno po javnom pozivu i samo po jednom osnovu godišnje. Za praćenje realizacije ugovora zadužuje se služba za privredu, poljoprivredu, investicije i lokalni razvoj i služba za ekonomsko, financijske i pravne poslove te Savez poljoprivrednih udruženja Konjic na osnovu potpisanog sporazuma svako u okviru svojih nadležnosti. Sredstva će se dijeliti do iznosa predviđenog u budžetu za tekuću godinu. Ukoliko se podnesenim zahtjevima prelazi iznos predviđen budžetom za novčani podsticaj u poljoprivrednoj proizvodnji, vršit će se raspodjela sredstava i to umanjivanjem procentualno po aplikacijama, a na osnovu liste korištenja i liste stoke iz registra

0: Mi potražujemo danas plate za 2003., 2004., 2005., 2006. i molim vas lijepo 2007. godinu.
1: Ovo je zemlja koja se zove Bosna i Hercegovina.
2: U ovoj zemlji se pljačka na sve strane.
3: I opet će najveću cijenu za to platiti građani ove zemlje.
4: Neće ova vlada podnijeti ostavku. Neće iz hiljadu razloga.
5: Kada će početi štrajk?
6: Skoro dva mjeseca nije održana sjednica Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine.
7: Samo jednim potezom.
8: Ukupno ukradeno 64 miliona maraka.
9: Država propada, a vladajući kleptomani se sve više bogate.
10: Sve trpi, šuti, bit će bolje, bit će bolje.
11: Pa ovo je država za požalu.

0: svi naši političari lažu. Kad premijer slaže, ne može biti simpatičan.
1: Kako ste vi otkupili taj stan?
2: Ima po zakonu.
1: Kako?
2: Pa po zakonu.
1: Certifikatom?
2: Po zakonu sam otkupio.
1: Pa je li certifikatom ili u noci?
2: Mjesečan sam, nijem po zakonu.
3: Ja se ne crveni, ja vas gledam svijetlo obraza ovdje.
4: Jedna marka je za neke ljude, nisa ona imenica.
5: Nismo na ulici, nismo niko.
6: To nije spriječilo zastupnike da uredno primaju plaće u srazmjeri od 3 do 5.000 konvertibilnih maraka.
7: A šta ću, šta se otuče, tako neka i bude. Jesu za penzionere malo teško, ali ja sam penzija, mala penzija.

grada Konjica obavještava sve penzionere da u saradnji sa turističkom agencijom Bosna Ekspres Dobo Jug organizuje povoljno ljetovanje za penzionere u Draču, Albanija. Cijena sedmodnevnog aranžmana zavisi od izbora hotela, mjeseca, perioda u toku mjeseca i broja osoba u sobi za mjesece juni, avgust i septembar. Ponuđeni hoteli su Boh 3 zvjezdice u rasponu od 509 do 619 maraka, Hotel San 3 zvjezdice u rasponu od 589 do 649 maraka, Hotel Metropolis Palace 3 zvjezdice od 529 do 649 maraka i Hotel Horizont 4 zvjezdice od 649 do 719 maraka. Svi hoteli iz ponude pružaju udoban smještaj, prijatnu atmosferu i ljubazno osoblje kako bi se u toku boravka na odmoru osjećali ugodno i sigurno. Cijena uključuje boravak 7 dana na bazi polupansiona, švedski sto, doručak i večera, prevoz na relaciji Konjic-Drač-Konjic, ležaljke i suncobrani na plaži, usluge turističkog vodiča, pratioca tokom putovanja i troškove organizacije putovanja. Cijena ne uključuje boravišna taksa u zavisnosti od hotela, putno zdravstveno osiguranje i fakultativne izlete. Zainteresovani za ljetovanje odmah po prijavi plaćaju 30% od cijene, a ostatak 10 dana prije polaska. Kontakt telefoni su Udruženje penzionera 036 727 311, Ivković Mirko 061 802 502 i Jedinsko Rupan 061 553 221. Za sve dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti Udruženje penzionera grada Konjica, Varda 31/A svakim radnim danom od 10 do 12 sati.

smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Radio Konjica. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. maja. Sir Edamer Gouda Paladin kilogram 11,45. Maslinovo ulje Baso 1 litar 9,95. Coca-Cola Lemon 330 ml Marko 20. Keks Moto Crush 288 grama 3KM. Niva Body Spray 150 ml 4,95. Kuhinski ubrus Baršun 1 komad Marko 20.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Moja TV Superstar tu VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Radio Konjica.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Tražite vrhunsku medicinsku uslugu na jednom mjestu. Poliklinika Estiva Sarajevo je vaš pouzdan partner za zdravlje i ljepotu.
5: Nudimo vam kompletnu laboratorijsku i ultrazvučnu dijagnostiku te preglede vrhunskih stručnjaka iz oblasti interne medicine, kardiologije i endokrinologije.
4: Posebno ističemo naš centar za gastroenterologiju, gdje bezbolno u analgosedaciji obavljamo gastroskopiju, kolonoskopiju i polipektomiju. Naš tim stručnjaka stoji vam na raspolaganju i za zahvate iz opće, plastične te vaskularne hirurgije, uključujući savremene operacije vena. Posjetite

smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

Šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

0: Marketing Radio Konjica. Maksumić d.o. Konjic. Obavještavaju se svi zainteresovani kupci da povodom nastupajućeg Kurban Bajrama u mesnicama trgovačko-ugostiteljskog društva Maksumić Komerc mogu naručiti kurbane uz veterinarski nadzor po cijeni od 25 maraka po jednom kilogramu mesa. Nudimo i žive kurbane po cijeni od 10 maraka po kilogramu koji se mogu pogledati na našoj farmi Borci. Kurban se može naručiti putem brojeva telefona u Sarajevu Ciglane 033-223-350 i 061-542-088, u Konjicu na 036-734-170 ili 062-277-912, u Jablanici na 036-753-031, u Mostaru na 061-386-618 te na Farmi Borci na broj 061-499-5588. Isporuka kurbana vršit će se prema želji kupca prvi, drugi i treći dan Kurban Bajrama. Maksumić Komerc, d.o. Konjic.
1: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite 0800 202 53.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061-273-783.
0: Marketing Radio Konjica.

0: Drugari moji mali, sada ću vam pevati jednu pesmu o jednoj divljoj životinji sa dugim vratom.
1: To je guska.
0: Ma kakva guska, četvrtko, kakva guska? Ma nije guska, ajde recite mu vi, koja je to životinja?
1: Žirafa! Guska!
0: Žirafa!
1: Guska!
0: Žirafa!
1: Guska, guska, guska! Žirafa, žirafa, žirafa! A jeste žirafa, prvi sam se setio.
0: Četvrtko, četvrtko, ti si se prvi setio. Našega stava.

doći ću brzo za jedan sat. Kažite samo na koji sprat, na kome spratu teško je reći, boli ga čitav, drugi i treći.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo napolitanke 420 grama, lasta senzacionalnih 3,45, Nescafe 3 u 1, 6,45, Ariel po senzacionalnoj cijeni od 25,95, muška majica Jack and Jones 8,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Maksumić d.o. Konjic. Obavještavaju se svi zainteresovani kupci da povodom nastupajućeg Kurban Bajrama u mesnicama trgovačko-ugostiteljskog društva Maksumić Komerc mogu naručiti kurbane uz veterinarski nadzor po cijeni od 25 maraka po jednom kilogramu mesa. Nudimo i žive kurbane po cijeni od 10 maraka po kilogramu koji se mogu pogledati na našoj farmi Borci. Kurban se može naručiti putem brojeva telefona u Sarajevu Ciglane 033-223-350 i 061-542-088, u Konjicu na 036-734-170 ili 06.

0: u Jablanici na 036 753 031, u Mostaru na 061 386 618 te na Farmi Borci na broj 061 499 588. Isporuka kurbana vršit će se prema želji kupca prvi, drugi i treći dan Kurban Bajrama. Maksumić Komerc, d.o. Konjic.
1: Tražite vrhunsku medicinsku uslugu na jednom mjestu. Poliklinika Estiva Sarajevo je vaš pouzdan partner za zdravlje i ljepotu.
0: Nudimo vam kompletnu laboratorijsku i ultrazvučnu dijagnostiku te preglede vrhunskih stručnjaka iz oblasti interne medicine, kardiologije i endokrinologije.
1: Posebno ističemo naš centar za gastroenterologiju, gdje bezbolno u analgosedaciji obavljamo gastroskopiju, kolonoskopiju i polipektomiju. Naš tim stručnjaka stoji vam na raspolaganju i za zahvate iz opće, plastične te vaskularne hirurgije, uključujući savremene operacije vena.
0: Posjetite nas u naselju Hrasno, ulica Azizeša Ćirbegović 16. Pozovite 033 711 100 ili nam pišite na info@estiva.ba.
1: Poliklinika Estiva, vaš partner za zdravlje, ljepotu i samopouzdanje.
2: Moja TV Superstar u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
3: Marketing Radio Konjica.

dotišli, odveli ih neki vragovi, otišli, al opet ostali u duši.

Sne, ne pomaže niko. Ponekad se pitam samo, ima li tu

Život mladih u programu Radio Konjica. Dobar dan i lijep pozdrav poštovani slušaoci Radio Konjica. Iz studija vas pozdravljaju Medin Jusufović i Alisa Kudra. U narednim minutama slušate emisiju Život mladih. Danas ne govorimo samo o planovima, već o konkretnim prilikama. Naš grad je danas centar znanja za mlade ljude koji žele više od svoje budućnosti. U prostorijama udruženja Andalus upravo traje inspirativna radionica Liderstvo, mogućnosti, uticaj. Pod pokroviteljstvom resornog kantonalnog ministarstva, mladi konjičani danas uče kako postati lideri i kako svoje ideje pretvoriti u stvarne projekte. Tim povodom naš današnji gost je gospodin Sedin Hondo, savjetnik ministra obrazovanja, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona. Sa gospodinom Hondom ćemo razgovarati o tome zašto su neformalno obrazovanje i podrška institucija presudni za mlade u našem kantonu, te kakvu poruku šaljemo onima koji danas biraju svoj put. Ostanite uz nas u narednim minutama. Nakon pozdravne numere, ponovo smo sa vama.

0: Radio Konjica. Poštovani slušaoci, danas govorimo o mladima, znanju i prilikama koje im se nude u našem gradu. Povod za naš razgovor je inspirativna radionica pod nazivom Liderstvo mogućnosti uticaj. Sa nama je danas gospodin Sedin Hondo, savjetnik ministra obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona. Ministarstvo je prepoznalo važnost ovog projekta i stalo iza njega kao pokrovitelj. Gospodine Hondo, dobar dan i dobrodošli u program Radio Konjica.
1: Hvala vam i drago mi da gostujem na Radio Konjicu kako bi upoznali naše građane o čemu se radi.
0: Udruženje Volonteri i prijatelji Konjičke regije pod pokroviteljstvom Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona organizuje inspirativnu radionicu za mlade pod nazivom Liderstvo mogućnosti uticaj. Događaj je osmišljen kao dan ispunjen znanjem, praktičnim radom i novim prilikama za lični profesionalni razvoj. Radionica se fokusira na liderstvo i pisanje projekata. Koliko su ove vještine danas presudne za mlade ljude u HNK prilikom njihovog izlaska na tržište rada ili daljeg evo školovanja?
1: Danas su liderstvo, komunikacijske vještine i sposobnost razvijanja projektnih ideja izuzetno važne za mlade ljude. Tržište rada više ne traži samo formalno obrazovanje, nego inicijativu, kreativnost i sposobnost timskog rada. Upravo kroz ovakve radionice mladi dobijaju priliku da steknu praktična znanja koja im dalje mogu pomoći kako pri zapošljavanju, tako i u nastavku školovanja i svom ličnom razvoju.
0: Evo, jedan od segmenata radionice su mogućnosti u NVO sektoru. Kako ministarstvo gleda na ulogu nevladinih organizacija u neformalnom obrazovanju mladih u našem kantonu?
1: Kada je u pitanju nevladin sektor ima veoma važnu ulogu u osnaživanju mladih i razvoju neformalnog obrazovanja. Organizacije često pružaju mladim priliku za edukaciju, volontiranje, umrežavanje i razvoj konkretnih vještina koje možda ne mogu steći kroz formalni obrazovni sistem. Ministarstvo podržava sa institucija i nevladinih organizacija jer vjerujemo da zajedničkim djelovanjem možemo stvoriti kvalitetnije prilike za mlade u našem kantonu.
0: Evo, slogan radionice je budućnost je tvoj izbor. Koju poruku vi kao predstavnik ministarstva želite poslati mladim Konjičanima koji se odluče evo danas ove subote provesti učeći i povezujući se kroz ovaj događaj?
1: Pa prije svega želim im poručiti da je svako ulaganje u znanje, ulaganje u vlastitu budućnost. Vrijeme provedeno u učenju, razmjeni ideja i povezivanje sa drugim mladim ljudima je uvijek vrijedno. Mladi koji pokazuju inicijativu, želju za učenjem i spremnost da budu aktivni članovi zajednice predstavljaju najveću snagu našeg društva. Upravo oni mogu biti nosioci pozitivnih promjena u budućnosti.
0: Evo da vas pitam, planira li ministarstvo u budućnosti intenzivirati podršku lokalnim inicijativama koje direktno osnažuju mlade u manjim sredinama poput našeg grada Konjice?
1: Naravno, ministarstvo prepoznaje

Život mladih u programu Radio Konjica. U nastavku emisije Život mladih donosimo informaciju iz vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona, vezana je za pripravnike. Potpisivanje ugovora sa pripravnicima koji su odabrani po programu zapošljavanja pripravnika za 2025-26. Godinu održano je u četvrtak 7. maja u sali zgrade vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona. Podsjećamo, vlade

Na sjednici održanoj 30. aprila prihvatila informaciju Komisije o provođenju procedure prijema pripravnika po programu zapošljavanja pripravnika za 2025. 26. godinu za prijem pripravnika u Hercegovačko-neretvanskom kantonu te utvrdila listu od 200 kandidata za zaključenje ugovora o radu sa pripravnicima. Dio pripravnika zaposlen je uz finansiranje kroz programe Federalnog zavoda za zapošljavanje i službe za zapošljavanje Hercegovačko-neretvanskog kantona, dok će preostali dio direktno biti finansiran iz budžeta Hercegovačko-neretvanskog kantona. Naveli su u saopštenju iz vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona.

You feeling me? Let's do something. Let's make a bet. Cause I... Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite da.

0: ti nisu normalni.
1: Come on, let's go home, man.
2: Aj, svi, mars, van iz studija, s mjesta, aj!
1: Oh, no.
0: Shut up.

Pozorište Mostar, Centar za kulturu Tivat i Studentsko pozorište Banja Luka. Generalni sponsor kompanija Bosnalijek. Zlatni sponsor Eurosjaj. 30 godina rastemo zajedno. Prijatelj projekta Moja priča. BH Telekom. 13. Festival glumca Bosne i Hercegovine.

0: Marketing Radio Konjica. Tražite vrhunsku medicinsku uslugu na jednom mjestu. Poliklinika Estiva Sarajevo je vaš pouzdan partner za zdravlje i ljepotu.
1: Nudimo vam kompletnu laboratorijsku i ultrazvučnu dijagnostiku te preglede vrhunskih stručnjaka iz oblasti interne medicine, kardiologije i endokrinologije.
0: Posebno ističemo naš centar za gastroenterologiju, gdje bezbolno u analgosedaciji obavljamo gastroskopiju, kolonoskopiju i polipektomiju. Naš tim stručnjaka stoji vam na raspolaganju i za zahvate iz opće, plastične te vaskularne hirurgije, uključujući savremene operacije vena.
1: Posjetite nas u naselju Hrasno, ulica Azizeša Ćirbegović 16. Pozovite 033 711 100 ili nam pišite na info@estiva.ba.
0: Poliklinika Estiva, vaš partner za zdravlje, ljepotu i samopouzdanje.
2: OKredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste, mi kažemo OK, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu OKredit se zove. Očekujete i pogodnost? OK, OKredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. OKredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite 0800 202 53.
3: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 11. do 13. maja u Bingu potražite paprika babura, kilogram 3,95, sladoled 1 litar, Leone 5,75, čokolada 57 grama, Bounty Marku 40, Bingo.
1: Maksumić, DO Konjic. Obavještavaju se svi zainteresovani kupci da povodom nastupajućeg Kurban Bajrama u mesnicama trgovačko-ugostiteljskog društva Maksumić Komerc mogu naručiti kurbane uz veterinarski nadzor po cijeni od 25 maraka po jednom kilogramu mesa. Nudimo i žive kurbane po cijeni od 10 maraka po kilogramu koji se mogu pogledati na našoj farmi Borci. Kurban se može naručiti putem brojeva telefona u Sarajevu Ciglane 033-223-350 i 061-542-088, u Konjicu na 036-734-170 ili 062-277-912, u Jablanici na 036-753-031, u Mostaru na

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

Šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

0: sportske aktuelnosti u programu Radio Konjica. Sport Finish.
1: Dobar dan, želimo ljubiteljima sporta, ljubiteljima emisije Sport Finish u programu Radio Konjica. Sa vama su Medin Jusufović i Amila Habibija. Na početku uobičajeno emitujemo pregled nastupa konjičkih klubova ovog vikenda. Fudbalski klub Igman u 22. kolu Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine dočekuje budućnost iz Banovića. Utakmica se igra na gradskom stadionu danas od 17 sati. Budućnost je na 9. mjestu, ima 27 bodova, a Igman je nakon prošlo sedmič 65 bodova. Fudbalski klub Klis u 25. kolu druge lige Federacije Bosne i Hercegovine Grupa Jug dočekuje Ljubuški, a utakmica je sutra od 17 sati. Klub Borilački sportova Balkan ovog vikenda u Hadžićima nastupa na državnom prvenstvu u kickboksu. Klub će na ovom takmičenju predstavljati dva takmičara, senior Mirsad Kadić u kategoriji plus 94 kg i stariji kadet Leon Vujičević u kategoriji minus 69 kg. Kadeti ekipe 3x3 Konjicu u okviru 12. kola Omladinske lige kantona Sarajevo grupa B igraju utakmicu protiv ekipe Libertas. Kadeti su u omjeru 10-1 i zauzimaju prvu poziciju na tabeli. Utakmica je na rasporedu danas od 15:45 u dvorani osnovne škole u Mihana Čuvidina. Pionirke ženskog košarkaškog kluba Konjic nastupile su jučer na finalnom turniru Federacije Bosne i Hercegovine. One su u Sarajevu odigrale utakmice s ekipama Playoff i Real Way, a prethodno su plasmanom na polufinalni turnir ostvarile nastup na državnom prvenstvu. Kadetkinje ovog kluba sutra nastupaju u Sarajevu na polufinalnom turniru Federacije Bosne i Hercegovine, a odigraće dvije utakmice sa ekipama Real Way i Jumper. Grad Konjici, nastavnički fakultet Univerziteta Džemal Bjedić u Mostaru pripremaju zajednički projekat čiji je cilj razvoj sporta i odgoj mladih. Sutra će u Konjicu biti održana humanitarna utrka Wings for Life. O tome danas govori predsjednik atletskog kluba Pace Konjic, Mahir Mujić.

0: Infosport, Radio Konjica.
1: Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez održat će u ponedjeljak 11. maja preskonferenciju na kojoj će objaviti spisak igrača za svjetsko prvenstvo u Kanadi, Meksiku i SAD-u. Na konferenciji će selektor govoriti o spisku igrača, planovima i očekivanjima reprezentacije koja će po drugi put nastupiti na najvećoj svjetskoj smotri fudbala, saopšteno je iz Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina će na svjetskom prvenstvu nastupiti u grupi sa selekcijama Kanade, Švicarske i Katara, a prvenstvo će otvoriti 12. juna susretom s Kanadom u Torontu. U derbiju 32. kola Vevin Lige BiH Borac je na Koševu savladao Sarajevo sa 1-0 i Banja Lučani su 4 kola prije kraja otišli na 13 bodova prednosti ispred drugoplasiranog Zrinskog i zvanično su novi prvaci Bosne i Hercegovine. Ovog vikenda se igraju utakmice 33. kola, a sastaju se danas od 18.30 Rudar Prijedor i Sarajevo, TFK Radnik i Zrinski, a od 20.45 igraju Posušje i Velež. Sutra od 17.30 igraju Željezničari Sloga Doboj, a od 19.30 Široki Brijeg i Borac. Fudbaleri Zrinskog u srijedu su minimalno 1-0 slavili u prvoj utakmici finala Kupa Bosne.

Bosne i Hercegovine protiv gradskog rivala Veleža pod Bijelim Brijegom, a jedini pogodak postigao je Nemanja Bilbija. Uzvrat se igra na stadionu Rođeni u srijedu 13. maja.

0: sportske aktuelnosti u programu Radio Konjica. Sport finish.
1: Pionirke ženskog košarkaškog kluba Konjic nastupile su jučer na finalnom turniru Federacije Bosne i Hercegovine. One su u Sarajevu odigrale utakmice s ekipama Playoff i Real Way, a prethodno su plasmanom na polufinalni turnir ostvarile nastup na državnom prvenstvu. Kadetkinje ovog kluba sutra nastupaju u Sarajevu na polufinalnom turniru Federacije Bosne i Hercegovine, a odigraće dvije utakmice sa ekipama Real Way i Jumper, govori trener Edin Ravnjak.
2: Naše kadetkinje u nedjelju nastupaju, kraći princip je isti, znači pobjednici tog turnira idu na finalni turnir federacije, poslije toga ulaznica jel dobiva se za taj državni nivo. Nadamo se da će i onda biti tako uspješni kao što su njihove mlađe kolegice, jer stvarno generacije koje dolaze obećaju puno. Htjeli smo da budemo mi domaćini, da naš grad bude domaćin kadetskog tog turnira, ali nismo uspjeli prvu proceduru i taj turnir će se igrati u Sarajevu.

0: Infosport, Radio Konjica.
1: Košarkaši Sarajevske Bosne pretrpjeli su poraz u prvoj utakmici četvrtfinalne serije play-offa ABA lige, pošto ih je u srijedu u Beogradu savladao Partizan sa 81-73. Kod Bosne s 13 poena prvo ime bio Kovačević, a po 10 poena su na svom kontu imali Halilović, Šalić i Plomer. Druga utakmica serije igra se sutra u Zetri od 17 sati. Selektor muške rukometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Damir Doborac skratio je spisak igrača za okršaje sa Farskim ostrovima u okviru baraža za svjetsko prvenstvo 2027. Rukometaši BiH u polufinalu baraža bez ikakvih problema savladali su Kosovo, a sada je na rasporedu duel protiv snažnih Farskih ostrva, nakon čega će biti poznat putnik na svjetsko prvenstvo. Naša reprezentacija okuplja se sutra u Tuzli, a prvi meč baraža sa Faranima na rasporedu je 14. maja od 20 sati u Tuzlanskom. Revanš duel na Farskim ostrovima igra se tri dana kasnije, 17. maja od 20 sati. Pobjednik ovog dvomeča izborit će plasman na svjetsko prvenstvo 2027. godine, kojem je domaćin Njemačka. Fudbalski klub Željezničar saopštio je da je uspješno završio proces licenciranja za takmičarsku sezonu 2026-2027. Prvostepena komisija Fudbalskog saveza BiH dala je potvrdno mišljenje na zahtjev kluba s Grbavice, čime su otklonjene sve sumnje oko nastupa u narednoj godini. Klub je u predviđenom roku uspio ispuniti sve stroge uslove koje nalaže krovna kuća BiH Fudbala. Pozitivna ocjena stigla je nakon detaljne provjere administrativnih i pravnih segmenata rada, dok su visoki standardi potvrđeni i u sportskim te infrastrukturnim kriterijima. Željezničar je ispunio i financijske obaveze koje su često predstavljale najveći izazov. Odluka komisije znači da će plavi moći nastupiti u domaćim takmičenjima, ali i UEFA takmičenjima, ukoliko na terenu izbore plasman na međunarodnu scenu.

0: sportske aktuelnosti u programu Radio Konjica. Sport finish.
1: U cilju edukacije djece i mladih kako na pravi način kroz sport koristiti slobodno vrijeme uz skretanje pažnje na odgovorno ponašanje na sportskim terenima, u Konjicu je održan radni sastanak kojem su prisustvovali gradonačelnik Konjica Osman Ćatić, dekan nastavničkog fakulteta Univerziteta Džemal Bjedić u Mostaru Ekrem Čolak-Hodžić i koordinator Nijaz Kurtović. Dekan nastavničkog fakulteta Univerziteta Džemal Bjedić u Mostaru Ekrem Čolak-Hodžić, govoreći o inicijativi za unapređenje sporta i popularizaciju zdravih stilova života kod djece i mladih u Konjicu, je rekao:
2: danas smo bili u Konjicu na poziv načelnika Osmana Ćatića, koji ima jednu odličnu ideju. To je ideja da se sport u gradu Konjicu, koji je grad sporta, da se podigne na jedan veći nivo, jedan razvojni projekat gdje ćemo uključiti Univerzitet Džemala Bjedića, nastavnički fakultet, i gdje ćemo gledati da sportske kapacitete što tiče ljudskih resursa u gradu Konjicu i okolini podignemo na jedan veći nivo. Zahvaljujem na jednom uspješnom radnom sastanku gdje smo dogovarali buduću saradnju između grada Konjica i između nastavničkog fakulteta Univerziteta Džemala Bjedića Mostaru.
1: Gradonačelnik Konjica Osman Ćatić govori o projektu koji ima za cilj razvoj sporta i odgoj mladih.
3: Grad Konjic u proteklom periodu trudio se jednostavno da obnovi sportske terene, da također unaprijedi i da napravimo nove terene za mlade ljude gdje bi mogli svoje slobodno vrijeme da provedu kroz sport, kroz određene vještine na sportskim poligonima da se ostvare tu. Međutim, naišli smo i na one ljude koji su tu zbog nekih drugih razloga. Uvidjeli smo da je dosta javne imovine, društvene imovine, znači uništena, da se neodgovorno jednostavno ponaša i da se na pravi način ne koriste ti sportski tereni u određenom periodu. Istog razloga želja nam je bila zajedno sa fakultetom da, odnosno i danas dekanu, da im prezentujemo jednu našu ideju i nadam se da će ona zaživiti već od sljedeće školske godine, kako bi imali ljude sa fakulteta na tim sportskim terenima gdje bi bili animatori određenih igara, a naravno i kao pedagozi koji bi upućivali mlade ljude kako se odgovorno ponašati prema društvenoj imovini, kako da sačuvaju to za sebe i za buduće generacije.
1: Ovu priliku gradonačelnik Ćatić je iskoristio da istakne odličnu saradnju sa Univerzitetom u Mostaru.
3: Izuzetno uspješna saradnja sa Univerzitetom Džemal Bjedić, sa članicama univerziteta. Nedavno smo bili na obilježavanju godišnjice univerziteta gdje je uručena i zahvalnica za izuzetan doprinos na unapređenju rada univerziteta. Također posle toga uslijedila je i 50 godina pravnog fakulteta, a prije toga smo imali 75 godina upravo fakulteta sa kojeg danas dolaze i naši gosti, gdje smo jednostavno bili prisutni uvijek zajedno u svim dobrim aktivnostima kao dobar primjer lokalne zajednice, gdje imamo jedan osjećaj prema kako univerzitetu, tako i prema člancama univerziteta. Raduje me činjenica da je uvaženi dekan Čolak-Hodžić izrazio spremnost u realizaciji ove ideje i na obostrano jedno zadovoljstvo kako nas ovdje u gradskoj upravi, tako i fakulteta i naravno svih onih koji će koristiti svoje slobodno vrijeme na sportskim terenima, da kažemo da će imati tu jedan stručni nadzor, stručne ljude koji će zajedno raditi s njima u narednom periodu, educirati i u određenim sportskim vještinama, ali naravno educirati ih kako da sačuvaju i unaprede što bolje svoje okruženje.

0: Infosport, Radio Konjica.
1: Ljubuškić će od 15. do 17. maja biti domaćin 37. međunarodnog košarkaškog turnira veterana All Stars Zagreb, koji je u organizaciji udruženja All Stars Zagreb 89 i All Stars Ljubuški spaja košarku i humanitarni karakter. Riječ je o jednom od najvećih i najdugovječnijih košarkaških turnira ovog tipa u ovom dijelu Evrope, koji već od 1989. godine okuplja brojne zaljubljenike u košarku. Kako su naveli organizatori, u Ljubuškom se očekuje veliki broj ekipa i učesnika iz Austrije, Slovenije, Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Italije, Španije, Bosne i Hercegovine, Engleske i Kosova. Posebnu pažnju javnosti privući će humanitarna utakmica koja se igra u subotu 16. maja u 17 sati u gradskoj dvorani u Ljubuškom. Na parketu se očekuje pravi spektakl uz nastup brojnih košarkaških velikana, uključujući aktuelne i bivše NBA igrače poput Ivice Zubca, Darija Šarića, Jusufa Nurkića, Marija Hezonje, Bojana Bogdanovića, Dine Rađe, Stojka Vrankovića, Mirze Teletovića i drugih. Uz njih nastupit će i brojni bivši igrači velikih evropskih klubova poput Reala, Barcelone, Fenerbahčea, Olimpijakosa i Cibone, kao i poznata trenerska imena među kojima su Željko Pavličević i Pino Đerđa. Prihod od humanitarne utakmice namijenjen je za udruženje roditelja djece s posebnim potrebama Duga iz Ljubuškog.
0: Sportske aktualnosti u programu Radio Konjica. Sport finish.
1: U programu Radio Konjica danas ćemo najaviti održavanje utrke Wings for Life World Run, jedne od najvećih i najposebnijih globalnih humanitarnih utrka. U Konjicu će ova utrka biti održana u nedjelju 10. maja kao i u svim dijelovima svijeta, a opširnije o ovom sportskom događaju koji je i prošle godine održan u našem gradu govorit će Mahir Mujić iz atletskog kluba Pace Konjic, koji je tehnički organizator ovog sportskog

0: događaja.
1: Veliki pozdrav za sve naše sugrađane, slušatelje. Hvala vam prije svega za podršku i evo što promovišete sve dobre i lijepe stvari u našem gradu. Kao što ste i sami rekli, u nedjelju, ako Bog da, sa početkom u 13 sati očekuje nas novo izdanje Wings for Life utrke. Manje više svima nam je poznato da je to svjetska, i sami ste najavili, svjetska utrka koja se trči na svim kontinentima u 12 vremenskih zona. Šta to znači? Kod nas je start u 13 sati poslije podne. Ono što je posebnost ove utrke jeste da ima svoj start, ali nema ciljne linije. To znači da nas putem aplikacije, mogu reći žargonski rečeno, ganja virtualno auto koje kreće pola sata iza trkača. I evo, prošle godine smo u Konjicu imali čovjeka koji ističao 34 km za 2 sata i 40 minuta. Ove godine smo oficijalna trka za Bosnu i Hercegovinu. Šta to znači? Da smo glavna utrka u organizaciji za Bosnu i Hercegovinu i očekujemo negdje oko 250 učesnika iz raznih dijelova i Bosne, a evo vidim ima prijava iz Hrvatske i Srbije, tako da je stvarno velika odgovornost i nama za samu organizaciju, ali očekujemo jedan super druženje u nedjelju. Ovom prilikom želim da pozovim naše sugrađane da još uvijek se mogu prijaviti do same utrke, a isto tako da podrže sve naše goste.
0: Vi kao tehnički organizator pripremili ste atraktivnu trasu uz rijeku Neretu kroz lijepe dijelove našeg Konjica.
1: Pa jesmo, gledali smo da stvarno to bude atraktivno, zanimljivo i onako normalno što je tehnički izvodljivo za samu organizaciju. Kao što sam rekao, u 13 sati ispred gradske džamije, odnosno kod Ljubavnog mosta na platovu je start. Ono što je važno, da moramo krenuti u 13 sati. U čitavom svijetu je u isto vrijeme start i idemo prema tunelu. Prelazimo preko mosta, okrećemo se kroz stari dio grada, pored Konjičke čuprije ulazimo na šetalište sa lijeve strane Neretve i idemo skroz šetalištem i ono što nam je bilo interes da uključimo novo izgrađeni most na Drecelju i prelazimo preko mosta i vraćamo se šetalištem prema Ljubavnom mostu i to bi bio prvi gdje je najveća masa ljudi, gdje će 250 ljudi krenuti u isto vrijeme i bitno nam je da im obezbijedimo veliki start i široke ceste. Svaki naredni krug će se održavati šetalištem. Šta to znači? Nakon prvog kruga prelazimo preko Ljubavnog mosta i idemo šetalištem prema Konjičkoj čupriji. Prelazimo preko Konjičke čuprije, samo će znači taj dio uz koordinaciju MUP-a Konjica i ovom prilikom mi se želim zahvaliti. Taj dio grada ćemo malo uz kontrolu policije iskontrolisati da trkači nesmetano uđu na šetalište, idu kroz koloniju, opet preko novog mosta na Drecelju i opet tamo šetalištem doljim selom prema trgovini Salhović preko Ljubavnog mosta. I ono što je posebno, što me svi pitaju, koliko to traje. Za nekoga će to trajati kilometar, neko će šetati, neko će hodati, neko će trčati 30-40 km. Šta je poenta? Poenta je da je ovo najveća humanitarna utrka gdje se sakupi preko 3,5 miliona eura za donaciju, za istraživanje koštanje srži, za liječenje u tom segmentu, i ovo je globalna priča. Mi trčimo za one koji ne mogu, odnosno hodamo, i mi smo podrška tim ljudima. Nama je čast, mi inače gledamo da djelujemo na tom humanitarnom polju, tako da smo se prihvatili ove organizacije na većem nivou, onaj čast nam je da imamo 250 ljudi sa tom jasnom porukom. To su neke tehničke organizacije, molim naše sugrađane da podrže naše trkače, naše goste i da nesmetano, ako vidimo da neko trči, da mu oslobodimo prostor, da mu damo aplauz, podršku i sve ostalo što je potrebno.
0: Iz gradske uprave su donijeli odluku o izmjeni režima saobraćaja, kako ste kazali, neće to previše remetiti saobraćaj. Mi vam se zahvaljujemo, Mahire, želimo uspješnu i ovogodišnju utrku. Svakako zahvalnost ideji svim učesnicima utrke koji su u ovoj plemenitoj misiji da se pomogne bolesnim ljudima.
1: Hvala vama još jednom na pozivu i hvala vam što podržavate sve naše projekte i ovom prilikom stvarno želim da negdje istaknem tu podršku koja traje već 9 godina.
0: Razgovarali smo s Mahirom Mujićem, predsjednikom atletskog kluba Pace iz Konjica.
2: Infosport, Radio Konjica.
0: Miting svjetske serije u paraplivanju održava se u Berlinu, a nastupaju i tri reprezentativca naše države, a prvi dan takmičenja donio je odlične rezultate za naš tim. Na prestižnom takmičenju učestvuje 406 paraplivača iz 60 država svijeta, a boje Bosne i Hercegovine brane Ismail Barlov, Ismail Zulfić i Ališan Omerbašić, takmičari plivačkog kluba Speed pod stručnim vodstvom trenerice Ilde Kukuruzović. Ismail Barlov je u Berlin stigao kao aktuelni vicešampion paraolimpijskih igara u Parizu, te osvaja

0: ratnih priznanja. Na susrete je stiglo oko 600 zlatnih ljiljana. U defile ulicama grada heroja prošli su najhrabriji sinovi ove zemlje. Na centralnom spomen obilježju delegacije su položile cvijeće i odale počast šahidima i poginulim borcima, a cvijeće je položeno i na spomeniku poginulim pripadnicima MUP-a, komandantu Zajmu Imamoviću te ubijenoj djeci Goražda. Uoči Dana Evrope i Dana pobjede nad fašizmom u Mostaru je predstavljena Neretvanska deklaracija za mir i ravnopravnost, dokument koji je inicirala i podržala široka zajednica intelektualaca, akademskog osoblja, vjerskih vođa, kulturnih i sportskih radnika te privrednika iz Hercegovine. Kako je saopćeno, deklaracija je odgovor na rastuće izazove koji ugrožavaju mir, sigurnost i međunacionalno povjerenje u ovoj regiji. Sastavljena od 10 tačaka na naglašava potrebu za očuvanjem duha zajedništva i multietničkog karaktera Mostara i Hercegovine. Čamil Duraković, potpredsjednik entiteta Republika Srpska, uputio je danas rukovodstvima parlamentarnih stranaka u Bosni i Hercegovini predsjedničku platformu pod nazivom Jedan za sve, uz poziv da razmotre podršku njegovoj kandidaturi na općim izborima ove godine. Duraković je 2022. bio nezavisni kandidat bez podrške i jednog političkog subjekta i osvojio 13.760 glasova, odnosno 2,16%, što je bio treći rezultat ukupno za predsjednika entiteta i najbolji među kandidatima iz reda bošnjačkog naroda. Na osnovu ustavnih pravila preuzeo je jednu od potpredsjedničkih pozicija. Pred Federacijom Bosne i Hercegovine i dalje su brojni izazovi, od novih zaduženja i provođenja ekonomskih reformi do rješavanja pitanja rudnika i sudbine željezare Zenica, kazao je za BHRT premijer Federacije Nermin Nikšić. Poručio je da vlada ne želi prepustiti situaciju slučaju, niti ostaviti radnike bez podrške.
1: U ovom periodu pred nama dati sve od sebe da riješimo pitanje nove željezare. To podrazumijeva, pored ostalog, i onu ponudu koju smo dali vlasnicima da ono što su oni platili za željezaru vlada isplati, naravno i neke investicije za koje se mogu dokazati su međuvremeno imali i troškove da i to kompenziramo kroz tu cijenu, ali nam nije opcija da dignemo ruke od željezare, da željezara ode u stečaj, da radnici ostanu bez posla.
2: Svijet.
0: Posljednjih dana došlo je do najvećih zaoštravanja sukoba oko Hormuškog moreuza, a Ujedinjeni Arapski Emirati jučer su ponovo bili na meti napada. Vašington čeka odgovor Teherana na prijedlog Sjedinjenih Država kojim bi formalno bio okončan rat prije razgovora o spornim pitanjima, uključujući iranski nuklearni program. Sjedinjene Američke Države prošlog mjeseca su uvele blokadu iranskim brodovima. Međutim, procjena Američke centralne obavještajne agencije pokazala je da Iran naredna 4 mjeseca neće trpjeti ozbiljan ekonomski pritisak zbog blokade iranskih luka. Rusija bi bila spremna primiti američku delegaciju upućenu u Moskvu radi razgovora o Ukrajini, ali za sad nema konkretnih informacija o datumu njihove posjete, saopštio je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je jučer da bi mogao poslati delegaciju u Moskvu kako bi pomogla u postizanju rješenja ukrajinskog sukoba. Čelnik stranke TISA i pobjednik parlamentarnih izbora u Mađarskoj, Petar Mađar, danas će položiti zakletvu kao novi premijer, čime će zvanično biti okončana 16-godišnja vladavina Viktora Orbana. Svečana ceremonija bit će održana u zgradi parlamenta u Budimpešti, dok se širom glavnog grada očekuju okupljanja i proslave pristalica opozicijske TISE, koja je na nedavnim izborima uvjerljivo pobjedila. Zdravstvene vlasti širom svijeta pripremaju se za dolazak kruzera Hondius na Tenerife nakon izbijanja hantavirusa na brodu na kojem su dosad potvrđeni smrtni slučajevi i više zaraženih putnika, dok stručnjaci pokušavaju spriječiti moguće dalje širenje virusa. Svjetska zdravstvena organizacija ranije potvrdila 6 slučajeva hantavirusa. Svi potvrđeni slučajevi povezani su s andskim sojem virusa, za koji je poznato da se u rijetkim slučajevima može prenositi među ljudima. Na brodu je i dalje više od 140 putnika i članova posade, a kruzer bi sutra trebao stići na Tenerife, gdje španske vlasti pripremaju posebne sigurnosne i zdravstvene protokole. Visoki predstavnik Christian Schmidt sastao se u Njujorku s generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antonijom Guterešom uoči predstojećeg obraćanja Vijeću sigurnosti 12. maja.

0: Kako je saopćeno iz OHR-a, razgovarali su o trenutnim nastojanjima i mogućnostima za jačanje stabilnosti i funkcionalnosti institucija u Bosni i Hercegovini te unapređenju ključnih reformskih procesa. Schmidt je naveo napore koji se trenutno preduzimaju u cilju očuvanja stabilnosti, uključujući i jačanje funkcionalnosti državnih institucija, podržavanje ustavnog okvira, jačanje integriteta izbornog procesa i unapređenje reformi bitnih za put Bosni i Hercegovine ka evropskim integracijama. Na sarajevski aerodrom jutros je sletio prvi avion kompanije Eurowings na relaciji Berlin-Sarajevo, čime je ponovo uspostavljena direktna linija između glavnih gradova Bosne i Hercegovine i Njemačke. Direktor Međunarodnog aerodroma Sarajevo Dino Selimović izjavio je da je cilj da linija ostane aktivna cijele godine. Prvim letom iz Berlina u Sarajevo je doputovao ambasador Bosne i Hercegovine u Njemačkoj Damir Arnaut, a obratili su se i Aren Miller iz ambasade Njemačke u našoj zemlji te gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić.
1: Berlin i Sarajevo dijele mnoštvo interesa u budućnosti. Ova veza će biti sigurno jedan ogroman poticaj turističkim vezama, kulturnim vezama, sportskim, političkim, institucionalnim. Posebno ako gledamo u kontekstu evropskog puta Bosne i Hercegovine.
2: Izuzetno sam ponosan što je ova priča koju ambasade u Berlinu, aerodrom Sarajevo, turistička zajednica kantona Sarajevo započela prije dvije godine, 2024. na sajmu turizma u Berlinu, razgovore sa Eurowingsom i evo konačno je realizovana ta inicijativa. Ovo jako puno znači i za političko, ali i za turističko povezivanje dva glavna grada i naše Bosne i Hercegovine sa našim najvećim saveznikom u Evropskoj uniji, to je nesumnjivo Njemačka.
3: Odnosi između naših dviju zemalja daleko nadilaže političku i ekonomsku saradnju. Prije svega te odnose oblikuju ljudi, posebno brojni građani i građanke Bosne i Hercegovine koji žive i rade u Njemačkoj i predstavljaju snažan i važan most između naših društava.
4: Ono što vrijedi naglasiti da će i u toku ljetne sezone biti dodat još jedan let, tako da i u ljetnoj sezoni kada dođu naši sugrađani iz širom svijeta imat će prilike da uživaju u Sarajevu. Danas kanton Sarajevo, odnosno grad Sarajevo je povezan sa 41. evropskom destinacijom u direktnom letu.
0: Hrvatski ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović najavio je olakšice za vozače kamiona i autobusa iz Bosne i Hercegovine kroz izdavanje dugotrajnih viza zbog primjene sistema ulaz-izlaz u Evropskoj uniji. On je naglasio da su izmjene zakona o strancima koje bi sredinom sljedeće sedmice trebale biti upućene u Hrvatski sabor, uvrstili rješenje kojim će Hrvatska vozačima kamiona i autobusa iz BiH i Srbije omogućiti lakši boravak u okviru bilateralnog prometa.
5: To će onda biti mogućnost koju će Hrvatska dati svim vozačima kamiona i autobusa. Naime, zanimljivo je da je Europska komisija prepoznala tu potrebu za, ne znam, pilote zrakoplova, za željezničare, za pomorce, ali za kamione i autobuse ne. Pokušali smo da to bude stvarno dio zakona koji će se primjenjivati u cijeloj Europskoj uniji, ali evo, ono što smo uspjeli to je da barem u ovim bilateralnim odnosima to riješimo kad je u pitanju Hrvatska i Bosna i Hercegovina ili Hrvatska i Srbija. Mi smo htjeli da to bude rješenje na razini cijele Europske unije, ali ne možemo to nametnuti. On najviše što smo uspjeli je taj naš bilateralni dio koji ćemo sad usvojiti u novim izmjenama zakona o strancima.
0: Danas se održava Zavidovići Biznis Forum 2026. koju je pokrenula tamošnja razvojna agencija. Forum ima za cilj kreiranje platforme za uvezivanje, razvoj i prezentaciju rada domaćih privrednika, poduzetnika i proizvođača s područja Zeničko-Dobojskog kantona. U diskusijama će biti otvorene teme kao što su analiziranje stanja privrede u ovom kantonu, poticaj i potencijalni razvoj domaće proizvodnje te zastupljenost žena poduzetnica i razvoj njihovih biznisa. Direktor razvojne agencije Zavidovići Ajdin Polić.
6: Današnji paneli će biti u vezi sa poticajima u privredi, odnosno poticajima domaćoj proizvodnji i naravno onaj slađi ljepši dio ženama u poduzetništvu, odnosno jedan panel posvećen isključivo ženama koje su ostvarile vlastite biznise u Bosni i Hercegovini koji naravno posluju u sektoru proizvodnje. Očekujemo da će ovaj biznis forum postaviti neke osnove, da kažemo, za budući i za razvoj i da ćemo naravno sa svojim zaključcima postići neke efekte u dugoročnom

0: periodu i naravno koji će se ticati i obrazovanja i turizma i razvoja privrede i naravno proizvodnje u Zemsko-dobojskom kantonu prvenstveno.
1: Kultura. Bista bosansko-hercegovačkog književnika Safet Begubanšagić otkrivena je u parku Jelene Vitas u Sarajevu. Napravio je kipar Adis Lukač. Ceremonija otkrivanja i javnog predstavljanja održana je u organizaciji Bošnjačke zajednice kulture kao sastavni dio programa obilježavanja Dana kantona Sarajevo i Dana općine Centar Sarajevo uz podršku brojnih institucija i partnera.
2: Sport. Subota je prvi radni dan u 33. kolu premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. U 18:30 počinju utakmice Radnik Zrinski i Rudar Sarajevo. Poslušje Velež u 20:45, nedjeljni program su ogledi Željezničar Sloga i Široki Brijeg Borac. Borac je prvi sa 76 bodova, Zrinski sa 63 drugi, slijede Sarajevo 55, Velež 47, Široki 40. Igman Budućnost, Radnik Tuzla City, Sloboda Bratstvo i Travnik Jedinstvo su ogledi 22. kola prve nogometne lige federacije, počinju u 17:00. Dan kasnije u isto vrijeme sa centra kreću Čelik Tošk i Tomislav Stupčanica, Goški Vitez u 19:00. Čelik je na vrhu poretka sa 46 bodova, a nedjeljnom pobjedom bi obezbijedio povratak u premijer ligu Bosne i Hercegovine. 36 ima Stupčanica na drugom mjestu, treće Jedinstvo 33 po 32 boda, četvrti Tošk i peti Radnik. Košarkaši Širokog i Jahorine večeras igraju meč treće kola četvrtine finala play-offa za prvaka Bosne i Hercegovine. Utakmicu počinju u 19:00. Sloboda i Borac podobruće se sutra u isto vrijeme. Široki vodi sa 4 boda, Borac i Jahorina imaju po 3, Sloboda 2. Prvi i drugo plasirani tim će igrati play-off sa Bosnom i Igokeom. Žalgiris Fenerbahče 90:94 nakon produžetka, Panathinaikos Valencija 86:89 u četvrtim ogledima četvrtfinalne serije play-offa košarkaške Eurolige. Fenerbahče se pridružio Olimpijakosu i Real Madridu na završnom turniru u Atini. Valencija i Panathinaikos će majstoricu igrati 12. maja. Zrinski Leotar 36:21 u prvom meču 26. kola premijer lige Bosne i Hercegovine za rukometaše. Od 16:00 igraju Sloboda i Sloga, od 18:00 Gračanica i Bosna, u 19:00 počinju utakmice Goražde Krivaja, Izviđač Maglaj i Konjuh Vogošća. Derventa i Borac će na teren sutra. Izviđač je naslov prvaka izborio ranije, na vrhu tabele ima 42 boda, drugi je Borac sa 37, treća Sloga sa 35. I tenis za kraj, Damir Džumhur poražen je jučer u meču drugog kola ATP Mastersa serije 1000 u Rimu. Izgubio od 19. nositelja Amerikanca Lernera Tijena 2-6, 1-6. Toliko o sportu za sada. Moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Putevi.
3: Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Kostajnica i Kozarska Dubica, dok je u oba smjera duga kolona vozila na graničnim prijelazima Brod i Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km zatvorena je lijeva strana autoceste, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj preko mosta Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na regionalnoj cesti Kiseljak Kreševo-Tarčin, dionici Resnik-Kreševo, zbog radova na asfaltiranju obustavlja se saobraćaj danas do 18:00. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grebka ili Kalinovika, dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina-Banjbrdo vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom naizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnički

0: Prvi šest mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: Kupovati je lako uz akciju Amco.
2: Akcija do 20. maja. Sir Edamer Gouda Paladin kilogram 11,45. Maslinovo ulje Baso 1 litar 9,95. Coca-Cola Lemon 330 ml Marko 20. Keks Moto Crush 288 grama 3KM. Niva Body Spray 150 ml 4,95. Kuhinski ubrus Baršun 1 komad Marko 20.
1: Amco Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
3: Marketing Radio Konjic.

0: Marketing Radio Konica.
1: Tražite vrhunsku medicinsku uslugu na jednom mjestu. Poliklinika Estiva Sarajevo je vaš pouzdan partner za zdravlje i ljepotu.
2: Nudimo vam kompletnu laboratorijsku i ultrazvučnu dijagnostiku te preglede vrhunskih stručnjaka iz oblasti interne medicine, kardiologije i endokrinologije.
1: Posebno ističemo naš centar za gastroenterologiju, gdje bezbolno u analgosedaciji obavljamo gastroskopiju, kolonoskopiju i polipektomiju. Naš tim stručnjaka stoji vam na raspolaganju i za zahvate iz opće, plastične te vaskularne hirurgije, uključujući savremene operacije vena.
2: Posjetite nas u naselju Hrasno, ulica Azizeša Ćirbegović 16. Pozovite 033 711 100 ili nam pišite na info@estiva.ba.
1: Poliklinika Estiva, vaš partner za zdravlje, ljepotu i samopouzdanje.
2: Maksumić d.o. Konjic. Obavještavaju se svi zainteresovani kupci da povodom nastupajućeg Kurban Bajrama u mesnicama trgovačko-ugostiteljskog društva Maksumić Komerc mogu naručiti kurbane uz veterinarski nadzor po cijeni od 25 maraka po jednom kilogramu.

Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije MBH Prom, prodavnica građevinskog elektro i vodomaterijala u ulici Donje Polje u Konjicu. Majska ruža, Radio Konjica 2020.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo smrznuti bosanski lonac 400 grama Giardino Verde 1,85, čoko biskvit 125 grama, Twinkle Marku 50, oranđina 1,25 litara 2,55, omekšivač 4 litra Violeta 6,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
3: O-Kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo OK, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O-Kredit se zove. Očekujete i pogodnost? OK, O-Kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O-Kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.
0: Marketing Radio Konjica.

0: Centralna informativna emisija Radio Konjica, Konjička hronika. 92,3 MHz i 95 MHz. FM, Konjička hronika.
1: Dobar dan, slušate Konjičku hroniku za subotu 9. maj 2026. godine, u kojoj ćemo podsjetiti na neke događaje i teme o kojima smo informisali ove sedmice u našoj informativnoj emisiji, ali i najaviti neke događaje. 9. maj se obilježava kao dan pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu, kao simbol trijumfa nad fašizmom, a označava kapitulaciju nacističke Njemačke 1945. godine. Danas se obilježava i Dan Evrope u znak sjećanja na Šumanovu deklaraciju 1950. godine. Naime, 9. maja 1950. Robert Schuman, tadašnji ministar vanjskih poslova Francuske, predstavio je svoj prijedlog formiranja Evropske zajednice za ugalj i čelik. Taj prijedlog, Šumanova deklaracija, smatra se početkom stvaranja Evropske unije. Danas se obilježava i Dan zlatnih ljiljana u Bosni i Hercegovini. Zlatni ljiljan je vojno odlikovanje Armije Republike Bosne i Hercegovine za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini. Dodjeljivan je vojnicima i oficirima za najsmjelije, najhrabrije i najtaktičnije ratne poduhvate. Zlatnim ljiljanom su ukupno odlikovane 1742 osobe. Svake godine nosioci odlikovanja Zlatni ljiljan organizuju druženje, a ovogodišnja centralna manifestacija se održava u Goraždu. U Goraždu je danas prisutno 18 nosilaca odlikovanja Zlatni ljiljan iz Hercegovačko-neretvanskog kantona, a među njima i trojica iz Konjica, Sead Košpo, Asim Didik i Salem Delić. U povodu Dana zlatnih ljiljana, Dana pobjede nad fašizmom i Dana Evrope, svim istinskim patriotima koji su herojski branili našu domovinu i svim građanima Bosne i Hercegovine, gradonačelnik Konjica Osman Ćatić i predsjednik Gradskog vijeća Konjic Kenan Greda uputili su iskrene čestitke. Na nama je obaveza da cijeneći doprinos onih koji su u sudbonosnim vremenima bili na braniku domovine i u tim danima se posebno istaknuli svojim herojstvom i hrabrošću, pamtimo i na različit načine njegujući kulturu sjećanja, ističemo značaj njihove borbe za slobodu svih nas. 9. maj prilika je da se sjetimo svih onih koji su boreći se protiv agresije i fašizma položili svoje živote kako bi Bosna i Hercegovina i njeni građani u srcu Evrope živjeli dostojanstveno u slobodi, navodi se u čestitki. 9. maj se u Bosni i Hercegovini obilježava kao dan logoraša, dan sjećanja na sve žrtve i preživjele logora tokom rata. Prema podacima Saveza logoraša Bosne i Hercegovine, tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu postojalo je 657 logora, od kojih se najveći broj nalazio na teritoriji pod kontrolom vojske i policije RS-a. Kroz ove logore je prošlo oko 200.000 ljudi, dok je oko 30.000 njih ubijeno ili se i dalje vode kao nestali.
0: Novinari Radio Konjica ove sedmice bilježe.
1: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je na sjednici u četvrtak donijela odluku o raspisivanju i održavanju općih izbora u Bosni i Hercegovini 2026. godine. Izbori će biti održani u nedjelju 4. oktobra 2026. godine.
2: Neposredni izbori raspisani su za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Narodnu skupštinu Republike Srpske, predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske i Skupštine kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine usvojila je odluku o zaključivanju centralnog biračkog spiska sa stanjem na dan 6. maja 2026. godine u 24 sata, prema kojoj je u centralni birački spisak upisano 3.414.364 birača. Svaki punoljetni državljanin Bosne i Hercegovine vađanjem lične karte biva upisan u centralni birački spisak. Državljani Bosne i Hercegovine koji su u inostranstvu, ukoliko se žele prijaviti za glasanje iz inostranstva, dužni su podnijeti prijavu za glasanje izvan Bosne i Hercegovine do 21.7.2026. godine. Na zvaničnoj internet stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine putem portala e-izbori, na kojem je dostupno korisničko uputstvo. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine jučer je usvojila i uputstvo o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti, neposredno

0: izvanrednih izbora za opće izbore 2026. godine, koji će biti održani u nedjelju 4. oktobra 2026. godine. Od 8. do 22. maja podnose se prijave za ovjeru učešća na izborima za političke stranke i nezavisne kandidate. Bitno je naglasiti da se prijave za ovjeru političkih subjekata, kao i prijave kandidata i kandidatskih listi, podnose elektronski putem online portala Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine e-izbori. Izborna kampanja počinje 4. septembra, a od danas do tada, osim zabrane plaćenog političkog oglašavanja, zabranjena je i preuranjena kampanja. To znači da je zabranjen svaki oblik predstavljanja i promocije kandidata i programa stranke. Od jučer je aktivna posebna stranica na internet portalu Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine pod nazivom Opći izbori 2026, na kojoj će biti dostupne sve informacije o predstojećim izborima, ali i svi provedbeni i relevantni podzakonski akti i obrasci.
1: U utorak je u mjestu Gluhi Do na Ljubini obilježena 34. godišnjica od pogibije prvog šehida armije Republike Bosne i Hercegovine na području grada Konjica Suada Alića i tri njegova saborca, pripadnika HVO-a Ivana Zinovića, Vicka Zinovića i Marinka Bebeka. Obilježavanje je održano u organizaciji grada Konjica, jedinstvene organizacije boraca branilaca Konjica i udruga proisteklih iz Domovinskog rata HVO Konjic. Kao i proteklih godina, ovom događaju prisustvovali su članovi porodica poginulih boraca, boračkih udruženja, gradske uprave Konjic, saborci. Enes Efendi Alić se prisjetio svog brata Suada.
2: 34 godine od pogibije prvog šehida, dakle moga brata Suada Alića, 34 godine tuge, ali ujedno i ponosa, jer je život dao za domovinu, za svoj grad, za odbranu svoga naroda i domovine i naravno jeli za mir i dobro stanje svih ljudi koji žele da žive u ovom gradu i u ovoj domovini. Tu smo svake godine da se prisjetimo, da proučimo Fatihu i da odamo počast prvom šehidu onako kako ljudi znaju i kako to treba da se uradi.
1: Branko Pavlović iz udruge dragovoljaca veterana HVOHB podružnica Konjic kaže da su i ove godine došli da se podsjete na poginule borce.
3: Dolazimo već 30 i nešto godina ovdje na ovo mjesto gdje su naši prvi prijatelji i suborci položili svoje živote. Oni su davne 1992. godine nesebično boreći se za naš grad Konjic, za našu domovinu Bosnu i Hercegovinu, dali svoj život za nas, dali su svoj život da bismo mi danas mogli dostojno, pravedno i ravnomjerno živjeti. Dali su tada oni svoj život, borili su se rame uz rame, ne gledajući ni vjeru, ni naciju, ni ispovijest. Tako, nadam se, i mi danas razmišljamo i moramo razmišljati u budućnost, da se i mi moramo tako ponašati i u skorije vrijeme da budemo opet svi ono što smo nekad bili.
1: U ime gradske uprave Konjice obratio Edin Mujak.
4: Navršilo se 34 godine od pogibije prvi borac armije Republike Bosne i Hercegovine, odnosno teritorijalne odbrane i prvi pripadnika HVO ovdje na Ljubini. Naša je obaveza da se prisjećamo ovakvih datuma, da razvijamo kulturu sjećanja i prenosimo mlađim generacijama šta se to dešavalo u periodu odbrano-oslobodačkog rata 92. a 95. godina. Naša je obaveza da prenosimo mlađim generacijama, ne radi nas, nego radi njih, da znaju šta se sve to dešavalo, kako su heroji bili ovi borci koji su pomogli na ovom području.
1: Cvijeće na spomen obilježje su položile delegacije grada Konjica, udruga proisteklih iz Domovinskog rata, jedinstvene organizacije boraca Konjic, udruženje ratnih vojnih invalida Konjic, a proučen je jasen i održana molitva. Ministarstvo za pitanja boraca Hercegovačko-neretvanskog kantona objavilo je javni poziv za subvencionisanje kamata na namjenske kredite u 2026. godini. Ukupni budžet osiguran za ovu namjenu je 200.000 konvertibilnih maraka. Alisa Kudra.
0: Ministarstvo za pitanja boraca Hercegovačko-neretvanskog kantona objavilo je javni poziv za subvencionisanje kamata na namjenske kredite za stambeno zbrinjavanje u 2026. godini. Za ovu namjenu u kantonalnom budžetu osigurano je ukupno 200.000 konvertibilnih maraka, a maksimalni iznos subvencije po korisniku iznosi do 10.000 konvertibilnih maraka. Pomoćnik ministra za pitanja boraca Hercegovačko-neretvanskog kantona Halil Čućurović

0: ističe da je ovo novi vid podrške koji dopunjuje dosadašnje napore vlade.
1: Ministarstvo je u sklopu svoje aktivnosti po prvi put kreiralo ovaj program subvencioniranja kamata prilikom podizanja ovih namjenskih kredita za stambeno zbrinjavanje i vidjet ćemo u kojem smjeru i koliko će biti interesanata, ali evo kao vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona je već u zadnje dvije godine subfinansira povrat dijela poreza na promet nekretnina, kao i naši gradovi i opštine, i grad Konjic i grad Mostar isto idu s ovim programima za ove mlade. Evo, mi smo sad ovo kreirali za pripadnike boračke populacije, tako da radi se, znači, o subvencioniranju dijela kamata za namjenske stambene kredite u kupovinom odgovarajuće stambenog objekta putem ovih kreditnih sredstava za tu namjenu. Znači, mogu aplicirati, sredstva su do maksimalno 200.000 maraka u planiranom budžetu za ovu godinu.
0: Pravo na subvenciju imaju pripadnici boračkih kategorija, uključujući djecu šehida i poginulih boraca, te djecu umrlih ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca. Ključni uslov je da se radi o prvoj nekretnini kupljenoj u posljednje tri godine.
1: Uslovi za da bi se ostvario ovaj kredit je da su u posljednje tri godine, najmanje unazad tri godine, ili su u toku kupovine nekretnine, odnosno stambene jedinice u kolektivnom stambenom objektu kreditnim sredstvima, i da je to prva nekretnina i sad po ovim uslovima možemo proći kroz te neke uslove javnog poziva, ali uglavnom da je osnovni uslov je da je kupovina tog stambenog objekta bila finansirana tim kreditnim sredstvima, odnosno da je bio namjenski za kupovinu tog objekta, da se radi o kreditu, da se refinansira neki raniji kredit, da je kredit odobren najmanje jednu polovinu kupoprodajne cijene tog stambenog objekta, primjer ako je stambeni objekat 200.000 maraka, da je kredit odobren u najmanjem iznosu od 100.000 maraka. I da to nije bilo starije od tri godine od dana objave javnog poziva.
0: Iako su korisnici prava sve boračke kategorije, Čučurović ističe da je dugoročni cilj zadržati mlade porodice na ovim prostorima.
1: Ovo je prve godine ova vrsta programa da subvencioniramo kamate ljudima koji su podigli kredit. Sada smo, odnosno i dalje ostaje javni poziv koji ćemo objaviti negdje u zadnjem kvartalu ove godine, ono pomoć u osobama koje u sanaciji individualnih stambenih objekata ili objekata koje grade u privatnoj režiji. Što je druga vrsta programa, ovaj program za subvencioniranje kamata idemo prvi put, pa evo vidjet ćemo koliko će biti interesanata. Iako ova kategorija je starija, ne očekujemo neku veliku navolu, pa ćemo vidjeti da redizajniramo ovaj pravilnik i program, da to više prebacimo na djecu svih kategorija boračkih, jer su to kategorije koje su u onoj nekoj životnoj dobi kad mogu ući u ove kreditna zaduženja i na takav način rješavati svoja stambena pitanja i neke uslove da ne puštaju zemlju i da ostaju ovdje gdje su njihovi roditelji borili.
0: Kako bi se izbjegle nepotpune prijave, iz ministarstva pozivaju na oprez prilikom prikupljanja dokumentacije koja uključuje dokaze o statusu CIPS potvrde, kućne liste i dokaze iz suda o neposjedovanju drugih nekretnina.
1: Na našoj stranici objavljen je zahtjev sa tačno definisano koja je to dokumentacija koja je potrebna da bi se ovo stvarilo. Interesant i misli da ispunjava uslove, može evo dodatno svaki dan složati ministarstvo prije nego što preda zahtjev da bi provjerili da li je dokumentacija kompletna, da se ne bi dešavalo da se odbije zbog onih nekih formalnih razloga što nije dostavio dokumentaciju. Subvencije ovih kamata do maksimalno 10.000 maraka po jednoj osobi.
0: Javni poziv ostaje otvoren do 3. juna 2026. godine. Prijave se mogu predati lično na protokol ministarstva u Mostaru ili poslati preporučenom poštom. Obrasci su dostupni u sjedištu ministarstva, općinskim službama te na službenoj stranici ministarstva.
2: Sigurnosna situacija na području Hercegovačko-neretvanskog kantona ocijenjena je povoljnom, uprkos nekoliko težih incidenata koji su obilježili prvo tromjesečje 2026. godine, istaknuto je na konferenciji za novinare MUP-a HNK, koja je održana u četvrtak u Mostaru. Detalje donosi Alisa Kudra.
0: Ministar unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona Mario Marić naglasio je kako je policijski sistem uspješno odgovorio na sve izazove, te da nije bilo opasnosti po širu društvenu zajednicu, s obzirom na to da su događaji koji su pobudili reakciju javnosti tretirani kao izolovani slučajevi.

0: sigurnost građana u prvom redu temeljna je obveza i ove institucije i smatramo da ne smije biti predmetom preuranjenih zaključaka, što je ono što upravo odvodi jedan kontekst, pa možda i narativ u potpuno drugom smjeru i ne bi smjelo biti i mi uvijek nastojimo to ispuniti do kraja predmet politizacije.
1: Ministar je zamolio predstavnike medija za strpljenje prilikom informisanja o slučajevima, naglasivši da su informacije dozirane iz objektivnih razloga, te da iznošenje detalja istragu može odvesti u drugom smjeru, uticati na izvršioca i pomoći mu da prikrije tragove.
0: MUP, odnosno uprava policije, radi po pravilima struke, a ne po određenim medijskim rokovima. Mi potpuno razumijemo i vaš dio posla i vašu profesiju i nastavimo na stvariti na najbolji mogući način ovaj zadatak. Međutim, stvaranje jednog medijskog pritiska, pogotovo danas kad imamo ekspanziju i nekakvu, rekao bi, detonaciju na društvenim mrežama, treba biti vrlo oprezan kod onoga što se iznosi prema vani, jer ovo izravno utječe na osjećaj sigurnosti građana. Ja bih također naglasio da većina događaja koji su bilježeni u proteklom periodu nije imala nekakav zajednički nazivnik, kako bismo govorili o nekom postojanju uzorka, pa da bi se moglo govoriti o nekom široj opasnosti po društvenu zajednicu, nego su bili uglavnom izdvojeni. U određenim trenucima pojavile se informacije koje su bile ili netočne ili nepotpune i danas smo ovdje kako bismo činjenicama razjasnili ove podatke. Dakle, mi nećemo moći ni u budući izlaziti sa nepotpunim informacijama i zato javnost molimo za strpljenje. Nastavimo uspostaviti nekakvu redovitost kod ovakvih preskonferencija, tako da ćemo vremenom i taj nekav način rada uspostaviti.
1: Načelnik sektora uniformisane policije Jerko Livaja istaknuo je da je stopa kriminaliteta u prvom tromjesečju ove godine smanjena za 14,6% u odnosu na isti period prošle godine. Naveo je da je došlo do povećanja stope kriminalnih djela po nepoznatom počiniocu za 11,6%, kao i da je došlo do povećanja broja prekršaja u oblasti remećenja javnog reda i mira, te povećanja broja saobraćajnih nesreća.
2: Povećanje broja prekršaja iz oblasti javnog reda i mira iznosi 89 prekršaja u odnosu na isto razdoblje prošle godine, dok je povećanje broja prometnih nesreća za isto razdoblje ove godine u odnosu na isto razdoblje prošle godine povećano za 56%. Ovdje bi istakao činjenicu da je unatoč povećanju broja prometnih nesreća u prvom tromjesečju ove godine došlo do smanjenja broja prometnih nesreća sa smrtnim posljedicama. Uprava policije, imajući u vidu ovu činjenicu, te činjenicu da je Hercegovačko-neretvanska županija kanton tranzitno područje na putu prema Jadranskoj obali i da je Neum jedino turističko morsko odredište u Bosni i Hercegovini, uprava policije planira u sljedećem razdoblju provesti kampanju sigurnosti prometa na cestama s naglaskom jačanja svijesti sudionika u prometu u odnosu na sve prometne sigurnosne izazove i rizike s posebnim naglaskom na prekoračenje brzine, vožnju pod utjecajem alkohola, tehničkoj ispravnosti vozila te zaštiti motociklista u prometu.
1: Livaja je naglasio da su uprkos velikom broju penzionisanih policajaca provedeni svi poslovi iz nadležnosti MUP-a. Komesar uprave policije Robert Perić podsjetio je da je u toku konkurs za prijem 200 policijskih kadeta.
3: Imali smo jedan zastoj u natječaju zbog izbora za liječnički pregled. Bile su neke žalbe koje su rješavane malo duži period i od jučer, pošto žalbe riješene, od jučer su kadete nastavili sa liječničkim pregledom ovdje u Domu zdravlja u Mostaru, s tim da je i prolongiran početak njihove obuke koji je trebao biti 11.5. i najvjerojatnije će biti po nekim našim dogovorima s Akademijom u Sarajevu nekad u 6. mjesecu, u mjesecu lipnju, tako da ih očekujemo, ako sve to bude tako ispoštivano, u prosincu, u 12. mjesecu, te nove karte sa radom, tako da ćemo tada imati još bolje uvjete za rad na naše avije.
1: Načelnik sektora kriminalističke policije Mirza Rožajac osvrnuo se na konkretne slučajeve koji su izazvali zabrinutost građana.
4: Ja ću morati dodati jednu crnu tačku na tu ukupnu situaciju, a to je da smo imali tri događaja koja su zasjenila malo ovo prvo tromjesečje u našem radu. A radi se dakle od dva krivična djela koja su počinjena u prvom tromjesečju, radi se o krivičnim djelima ubistva. Jedno je se dogodilo na području grada Mostara u naselju Zalik, a drugo se dogodilo na području grada Čapine, u mjestu Počitelj Brdo. I također, pored toga, dužan sam istaći da je bio jedan događaj koji je od strane sektora kriminalističke policije i postupajućeg tužitelja okarakterisan kao ubistvo u pokušaju, ono se dogodilo u ulici Ante Starčevića u gradu Mostaru. To su dakle ta tri događaja koja nose nekakvu najtežu kvalifikaciju prema krivičnom zakonu i mi tretiramo kao najopasnije događaje u prvom tromjesečju.
1: Naglasio je da su svi ostali događaji bili iz oblasti općeg kriminaliteta, a podsjetio je na uspješnu akciju policije u slučaju presreta.

0: Pročelnika Osmana Ćatića otvorio predsjednik gradskog vijeća Konjic Kenan Greda. Slušamo njegovo obraćanje u nastavku.
1: Ove godine grad Konjic je evo 13. put mjesto okupljanja glumaca iz Bosne i Hercegovine i regije koji će nam u nešto više od mjesec festivalskih dana predstaviti svoja nova glumačka ostvarenja. Trud koji je u proteklom vremenu uložen u pokretanje i razvijanje festivala glumca Bosne i Hercegovine u Konjicu, najbolji je dokaz kako se snagom volje i želje, uz podršku zajednice i svih onih koji cijene pozorišnu umjetnost, mogu stvarati nove vrijednosti, odgajati i obrazovati nove generacije poklonika teatra. Kroz školski teatar, kroz festival srednjoškolskog dramskog stvaralaštva, festival glumca Bosne i Hercegovine Konjic svakog proljeća postaje mjesto susreta kroz kulturu i umjetnost. Zato dozvolite mi da organizatoru, ustanovi Narodni univerzitet Konjic, menadžmentu i svima koji na bilo koji način podržavaju ove lijepe priče, čestitam i poželim mnogo uspjeha u realizaciji svih budućih aktivnosti. Grad Konjic kao pokrovitelj festivala glumca Bosne i Hercegovine nastoji biti snažna podrška svim značajnim kulturnim, sportskim i drugim manifestacijama koje Konjic pozicioniraju na mapu regionalnih turističkih centara koje Konjičanima, posjetiocima Konjica, Bosne i Hercegovine pružaju kvalitetne i zanimljive sadržaje.
0: Takmičarski dio 13. festivala glumca Bosne i Hercegovine otvorila je koprodukcija Sarajevskog ratnog teatra i Theater Factory pod nazivom Za život cijeli. Predstava u režiji Jasenka Pašića koja kroz prizmu fudbalskog kluba Željezničar govori o ljubavi i neraskidivim vezama među ljudima, oduševila je konjičku publiku i ujedinila je u pjesmi. Uz Pašića u predstavi igraju Sead Pandur, Adnan Kreso, Davor Sabo, Kemal Rizvanović te mladi Dino Hamidović. Reditelj i glumac Jasenko Pašić ističe kako je ideja za predstavu nastala iz fascinacije navijačkom strašću koja graniči sa teatarskim ekstremima.
2: Ideja za predstavu je došla kad sam ja shvatio da ljubav prema Željezničaru nije normalna. Dakle, da prelazi nešto kao normalno navijačko, navijačke pobude, da su ljudi na ono nula stepeni po kiši sa dvije bebe na utakmici, sam frajer sjedi i gleda utakmicu. To se ne dešava. I onda sam ja shvatio da je to onako graniči sa pozorištem, jer je dovoljno ekstremno da može biti u pozorištu. I baš sam sa Davorom, koji je sa svojim Theater Factory bio koproducent ove predstave u Sarajevski ratni teatar, njemu kažem, reko, šta ti misliš da mi napravimo predstavu o tom? On je odmah prihvatio, dao mi svoje povjerenje i onda eto, godinu dana nakon uzbijenju Hasića koji je pisao tekst smo dobili predstavu. Tačno godina je prošla od prve te ideje do premijere.
0: Vrhunac večeri desio se na samom kraju kada je cijela sala ustala i zajedno sa glumcima otpjevala legendarnu Grbavicu, a utiske je sa nama podijelio reditelj i glumac Jasenko Pašić.
2: Mi nismo znali šta će se tu dogoditi na kraju predstave, mi smo odlučili završiti sa Grbavicom jer s čim drugim da završimo. I na generalnoj probi u stvari je bila puna sala i mi smo se poklonili i kad je počela taj drugi dio pjesme, publika je ustala i počela pjevati. I onda su mi rekli, ok ljudi, ovo je neka publika koja nas zna, koja nas voli, ovo su naši prijatelji, drugari, nemojte da sutra očekujemo isto. Onda smo igrali sutradan premijeru, desilo se isto, onda smo igrali reprizu, desilo se isto i onda je tako bilo na svakom od 20 igranja su ljudi jednostavno ustanu i počnu pjevati Grbavicu kao da su na tribini. Nama to negdje zaokruži cijelu predstavu i zato mi je bilo ovdje zanimljivo šta će se danas desiti i desilo se opet isto. Tako da mislim da u stvari ovo što je Davor govorio, ljudi prepoznaju ljubav, nije bitno prema čemu i kome direktno. Grbavica je stvarno, jeste, ona se pjeva na stadionu Grbavica, ona negdje je usko vezana za želju, ali to je jedna pjesma koja je jednostavno vječna i emotivna i mislim da je ona tu da se pjeva u stvari, a ne da se sluša.
3: Sinoć je u okviru takmičarskog programa 13. festivala glumca Bosne i Hercegovine odigrana predstava Tri prikazivanja Boga u produkciji Narodnog pozorišta Tuzla.
0: U nedjelju će se održati 15. memorijalni marš sjećanja pohod na Paklinu u organizaciji Udruženja građana Paklina 907 na relaciji Glavičine Kota 907 Park Branilaca Konjica. Manifestacija se već godinama organizuje u časti sjećanje na branioce koji su svoje živote položili za slobodu, dostojanstvo i suverenitet Bosne i Hercegovine, a cilj je očuvanje kolektivnog pamćenja i njegovanje kulture sjećanja. U nedjelju 10. maja prijava učesnika počinje u 9 sati održati kod spomen obilježja Glavičine, a otvaranje manifestacije zakazano je za 10 sati. Polazak Maševske kolone planiran je u 11 sati, dok se dolazak u park branilaca Konjica očekuje oko 12

0: sati. U 12.30 sati GSS Prenj izvešće pokaznu vježbu u Adrenalinskom parku. Dolazak na kotu 907 planiran je za 14 sati, a povratak i druženje u parku od 16 sati. Za učesnike koji nemaju vlastiti prevoz, organizovan je transport od džamije Glavičine do parka Branilaca Konjica. U nedjelju u gradskoj džamiji Konjic poslje podne namaza bit će proučena ikrar dova za buduće hadžije sa područja Međlisa Islamske zajednice Konjic, govori glavni imam Međlisa Islamske zajednice Konjic Refik Efendija Delić.
1: Pa ako Bog da u nedjelju 10. maja poslje podne namaza u gradskoj džamiji, kako je to već ovdje i tradicija kod nas, održat će se zajednička ikrar dova za sve hadžije sa područja Međlisa Islamske zajednice Konjic koji će ako Bog da ove godine obaviti hadž. Ove godine ukupno 16 naših hadžija i hadžinica, ako Bog da, obavit će hadž. Tako da u nedjelju ćemo u krugu njihovih porodica, konjičkog džemata, obaviti zajedničku ikrar dovu na kojoj ćemo obznaniti ko su to oni koji će ove godine Allahu Dželešanuhu ići u goste. Oni već na put, ako Bog da, kreću, čini mi se, 19. maja.
2: Sutra će u Konjicu biti održana utrka Wings for Life World Run, jedna od najvećih i najposebnijih globalnih humanitarnih utrka u svijetu, koja svake godine okuplja više od 350 učesnika iz raznih država svijeta. U istom trenutku trče rekreativci, profesionalni sportisti, porodice i ljubitelji sporta sa zajedničkom porukom trčimo za one koji ne mogu. Dio te velike svjetske priče ove godine je i Konjic, koji će sutra ugostiti oko 250 učesnika. U ime atletskog kluba Pejs Konjic, tehničkog organizatora utrke, govori predsjednik Mahir Mujić.
3: U nedjelju sa početkom u 13 sati očekuje nas novo izdanje Wings for Life utrke, svjetska utrka koja se trči na svim kontinentima u 12 vremenskih zona. Kod nas je start u 13 sati. Ono što je posebnost ove utrke jeste da ima svoj start, ali nema ciljne linije. To znači da nas putem aplikacije, žargonski rečeno, ganja virtualno auto koje kreće pola sata iza trkača. Ove godine smo oficijalna trka za Bosnu i Hercegovinu, da smo glavna utrka u organizaciji za Bosnu i Hercegovinu i očekujemo negdje oko 250 učesnika. Ovom prilikom želim da pozovim naše sugrađane, još uvijek se mogu prijaviti do same utrke, a isto tako da podrže sve naše goste. U 13 sati ispred gradske džamije, odnosno kod Ljubavnog mosta na platovu je start. Ono što je važno da moramo krenuti u 13 sati. U čitavom svijetu je u isto vrijeme start. Neko će šetati, neko će hodati, neko će trčati 30-40 km. Poenta je da je ovo najveća humanitarna utrka gdje se sakupi preko 3,5 miliona eura za donaciju, za istraživanje koštane srži, za liječenje u tom segmentu i ovo je globalna priča. Mi trčimo za one koji ne mogu, odnosno hodamo i mi smo podrška tim ljudima.
0: U toku održavanja svjetske humanitarne priče utrke Wings for Life World Run doći će do privremene izmjene režima saobraćaja. Za sva motorna vozila bit će zatvoreno nekoliko gradskih ulica u određenim terminima, pa vas molimo za strpljenje i planiranje putovanja unaprijed. U nastavku donosimo detaljan spisak saobraćajnica i termine obustave.
2: U svrhu organizacije humanitarne utrke Wings for Life World Run obustavlja se saobraćaj za sva motorna vozila na gradskim saobraćajnicama u nedjelju 10. maja 2026. godine i to ulica Trg državnosti Alija Izetbegović na potezu od parking prostora ispred gradske džamije do parking prostora kod restorana Neretva u vremenu od 12.30 do 16 sati. Ulica Maršala Tita Kej i ulica Donje Polje na dionici od Stare Ćuprije do Mosta Orašje, spoj gradske saobraćajnice i regionalne ceste R-435 u vremenu od 12:45 do 13:15. Ulica Luka od skretanja na gradske bazene do trgovačke radnje Salihović u vremenu od 13 do 15 sati. Fudbalski klub Igman u 22. kolu Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine danas dočekuje budućnost iz Banovića, utakmica je u 17 sati. Fudbalski klub Klis u 25. kolu Druge lige Federacije Bosne i Hercegovine Grupa Jug sutra dočekuje Ljubuški, a utakmica je u 17 sati. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčanije prije podne. U drugoj polovini dana povećanje oblačnosti s juga uz rijedak lokalni pljusak. Jutarnja temperatura između 6 i 10 na jugu zemlje do 13, a najviša dnevna temperatura između 19 i 24.

Šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 20. maja. Sir Edamer Gouda Paladin kilogram 11,45. Maslinovo ulje Baso 1 litar 9,95. Coca-Cola Lemon 330 ml Marku 20. Keks Moto Crush 288 grama 3 kg. Niva Body Spray 150 ml 4,95. Kuhinski ubrus Baršun 1 komad Marku 20.
1: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
7: Tražite vrhunsku medicinsku uslugu na jednom mjestu. Poliklinika Estiva Sarajevo je vaš pouzdan partner za zdravlje i ljepotu.
8: Nudimo vam kompletnu laboratorijsku i ultrazvučnu dijagnostiku te preglede vrhunskih stručnjaka iz oblasti interne medicine, kardiologije i endokrinologije.
7: Posebno ističemo naš centar za gastroenterologiju, gdje bezbolno u analgosedaciji obavljamo gastroskopiju, kolonoskopiju i polipektomiju. Naš tim stručnjaka stoji vam na raspolaganju i za zahvate iz opće, plastične te vaskularne hirurgije, uključujući savremene operacije vena.
8: Posjetite nas u naselju Hrasno, ulica Azize Šaćirbegović 16. Pozovite 033 711 100 ili nam pišite na info@estiva.ba.
7: Poliklinika Estiva, vaš partner za zdravlje, ljepotu i samopouzdanje.
0: Marketing Radio Konjica.

Šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

0: Marketing Radio Konjica. O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite 0800 202 53.
1: Maksumić, D.O. Konjic. Obavještavaju se svi zainteresovani kupci da povodom nastupajućeg Kurban Bajrama u mesnicama trgovačko-ugostiteljskog društva Maksumić Komerc mogu naručiti kurbane uz veterinarski nadzor po cijeni od 25 maraka po jednom kilogramu mesa. Nudimo i žive kurbane po cijeni od 10 maraka po kilogramu koji se mogu pogledati na našoj farmi Borci. Kurban se može naručiti putem brojeva telefona u Sarajevu Ciglane 033-223-350 i 061-542-088, u Konjicu na 036.

0: 0674 170 ili 062 277 912, u Jablanici na 036 753 031, u Mostaru na 061 386 618, te na Farmi Borci na broj 061 499 588. Isporuka kurbana vršit će se prema želji kupca prvi, drugi i treći dan Kurban Bajrama. Maksumić Komerc, D.O. Konjic.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo smrznuti bosanski lonac 400 grama Giardino Verde 1,85, čoko biskvit 125 grama Twinkle Marku 50, oranđina 1,25 litara 2,55, omekšivač 4 litra Violeta 6,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
3: Marketing Radio Konjica.

programu Radio Konjica. Dobar dan i lijep pozdrav, poštovani slušaoci Radio Konjica i studija vas pozdravljaju Medin Jusufović i Alisa Kudra. U narednim minutama slušate emisiju Život mladih. Danas ne govorimo samo o planovima, već o konkretnim prilikama. Naš grad je danas centar znanja za mlade ljude koji žele više od svoje budućnosti. U prostorijama udruženja Andalus upravo traje inspirativna radionica Liderstvo, mogućnosti, uticaj. Pod pokroviteljstvom resornog kantonalnog ministarstva, mladi konjičani danas uče kako postati lideri i kako svoje ideje pretvoriti u stvarne projekte. Tim povodom naš današnji gost je gospodin Sedin Hondo, savjetnik ministra obrazovanja, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona. Sa gospodinom Hondom ćemo razgovarati o tome zašto su neformalno obrazovanje i podrška institucija presudni za mlade u našem kantonu, te kakvu poruku šaljemo onima koji danas biraju svoj put. Ostanite uz nas u narednim minutama, nakon pozdravne numere ponovo smo sa vama.

0: Nevladin sektor ima veoma važnu ulogu u osnaživanju mladih i razvoju neformalnog obrazovanja. Organizacije često pružaju mladim priliku za edukaciju, volontiranje, umrežavanje i razvoj konkretnih vještina koje možda ne mogu steći kroz formalni obrazovni sistem. Ministarstvo podržava saradnju institucija i nevladinih organizacija jer vjerujemo da zajedničkim djelovanjem možemo stvoriti kvalitetnije prilike za mlade u našem kantonu.
1: Evo slogan radionice je budućnost je tvoj izbor. Koju poruku vi kao predstavnik ministarstva želite poslati mladim Konjičanima koji se odluče, evo danas ove subote, provesti učeći i povezujući se kroz ovaj događaj?
0: Pa prije svega želim im poručiti da je svako ulaganje u znanje, ulaganje u vlastitu budućnost. Vrijeme provedeno u učenju, razmjeni ideja i povezivanje sa drugim mladim ljudima je uvijek vrijedno. Mladi koji pokazuju inicijativu, želju za učenjem i spremnost da budu aktivni članovi zajednice predstavljaju najveću snagu našeg društva. Upravo oni mogu biti nosioci pozitivnih promjena u budućnosti.
1: Evo da vas pitam, planira li ministarstvo u budućnosti intenzivirati podršku lokalnim inicijativama koje direktno osnažuju mlade u manjim sredinama poput našeg grada Konjice?
0: Naravno, ministarstvo prepoznaje značaj lokalnih inicijativa, posebno u manjim sredinama gdje su mladima često potrebne dodatne prilike za razvoj i aktivno uključivanje u društvene procese. Naš cilj je nastaviti podržavati projekte koji promovišu edukaciju, kreativnost, volontiranje i aktivizam mladih, te kroz saradnju sa lokalnim zajednicama stvarati što kvalitetnije uslove za razvoj mladih.
1: I evo pred sami kraj da vas pitam, kakva je trenutna strategija Ministarstva obrazovanja kada je u pitanju poboljšanje položaja mladih i njihovo aktivno uključivanje u procese donošenja odluka na nivou našeg kantona?
0: Fokus ministarstva je na stvaranju ambijenta u kojem će mladi imati više prilika za obrazovanje, stručno usavršavanje i aktivno učešće u društvenim procesima. Kroz podršku projektima, saradnje sa obrazovnim ustanovama, nevladinim sektorom i omladinskim organizacijama nastojimo mladima omogućiti da se njihov glas čuje i bude prepoznat i uvažen. Smatramo da mladi ne trebaju da budu samo posmatrači procesa, nego aktivni učesnici u kreiranju budućnosti naše zajednice.
1: Hvala puno.
0: Hvala.

Život mladih u programu Radio Konjica. U nastavku emisije Život mladih donosimo informaciju iz vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona, vezana je za pripravnike. Potpisivanje ugovora sa pripravnicima koji su odabrani po programu zapošljavanja pripravnika za 2025-26. Godinu održano je u četvrtak 7. maja u sali zgrade vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona. Podsjećamo, vlada je na sjednici održanoj 30. aprila prihvatila informaciju komisije o provođenju procedure prijema pripravnika po programu zapošljavanja pripravnika za 2025-26. Godinu za prijem pripravnika u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, te utvrdila listu od 200 kandidata za zaključenje ugovora o radu sa pripravnicima. Dio pripravnika zaposlen je uz finansiranje kroz programe Federalnog zavoda za zapošljavanje i službe za zapošljavanje Hercegovačko-neretvanskog kantona, dok će preostali dio direktno biti finansiran iz budžeta Hercegovačko-neretvanskog kantona. Naveli su u saopštenju iz vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona.

0: Život mladih u programu Radio Konjica.
1: Poštovani slušaoci, stigli smo do samog kraja današnjeg izdanja emisije Život mladih. Ne zaboravite, budućnost nije nešto što se čeka, već nešto što se gradi, a današnja radionica Liderstvo mogućnosti, uticaj pravi je dokaz da u Konjicu imamo i potencijal i podršku za to. Hvala vam što ste bili uz frekvencije Radio Konjica, ostanite i dalje uz naš program, a mi vam želimo ugodan ostatak dana i uspješan vikend. Sa vama su danas bili Medin Jusufović i Alisa Kudra. Ostanite uz talase Radio Konjica, srdačan pozdrav.
2: Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Let's do something. Let's make a bet. Cause
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: Radio Konjica. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 20. maja. Sir Edamer Gouda Paladin kilogram 11,45. Maslinovo ulje Baso 1 litar 9,95. Coca-Cola Lemon 330 ml Marko 20. Keks Moto Crush 288 grama 3KM. Niva Body Spray 150 ml 4,95. Kuhinski ubrus Baršun 1 komad Marko 20.
1: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
3: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
4: Ovaj miris se ne mijenja.
5: Uvijek ista.
6: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
0: Marketing Radio Konjica.
7: Yo, Johnny, give me the bass.

0: Ti nisi normalan.
1: Come on, let's go home, man.
2: Aj, svi vas, svoje studije, smjesta, aj!
1: Oh, no.
0: Shut up.

0: Marketing Radio Konjica. Tražite vrhunsku medicinsku uslugu na jednom mjestu. Poliklinika Estiva Sarajevo je vaš pouzdan partner za zdravlje i ljepotu.
1: Nudimo vam kompletnu laboratorijsku i ultrazvučnu dijagnostiku.

0: te preglede vrhunskih stručnjaka iz oblasti interne medicine, kardiologije i endokrinologije. Posebno ističemo naš centar za gastroenterologiju, gdje bezbolno u analgosedaciji obavljamo gastroskopiju, kolonoskopiju i polipektomiju. Naš tim stručnjaka stoji vam na raspolaganju i za zahvate iz opće, plastične te vaskularne hirurgije, uključujući savremene operacije vena. Posjetite nas u naselju Hrasno, ulica Azize Šaćirbegović 16. Pozovite 033 711 100 ili nam pišite na info@estiva.ba. Poliklinika Estiva, vaš partner za zdravlje, ljepotu i samopouzdanje.
1: OKredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste, mi kažemo OK, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu OKredit se zove. Očekujete i pogodnost? OK, OKredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. OKredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.
2: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 11. do 13. maja u Bingu potražite paprika babura, kilogram 3,95, sladoled 1 litar, Leone 5,75, čokolada 57 grama, Bounty Marku 40, Bingo.
0: Maksumić d.o. Konjic. Obavještavaju se svi zainteresovani kupci da povodom nastupajućeg Kurban Bajrama u mesnicama trgovačko-ugostiteljskog društva Maksumić Komerc mogu naručiti kurbane uz veterinarski nadzor po cijeni od 25 maraka po jednom kilogramu mesa. Nudimo i žive kurbane po cijeni od 10 maraka po kilogramu koji se mogu pogledati na našoj farmi Borci. Kurban se može naručiti putem brojeva telefona u Sarajevu Ciglane 033-223-350 i 061-542-088, u Konjicu na 036-734-170 ili 062-277-912, u Jablanici na 036-753-031, u Mostaru na 061-386-618 te na farmi Borci na broj 061-499-5588. Isporuka kurbana vršit će se prema želji kupca prvi, drugi i treći dan Kurban Bajrama. Maksumić Komerc, d.o. Konjic.
3: Marketing Radio Konjica.

smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

Šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

Zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjica.

Bele se kose Bosne, ne pomaže niko. Ponekad se pitam samo,

spomena. Razbojele sve kose postene, nekad moćne i ponosne.

slušate Radio Konjic. Uvijek blizu vas.